0: Marijo, bravo šampioni, bravo Vasko, bravo Kingovi.
1: Kafansko veče.

kafanu. Ej! Za brata i Šapca, za Tihomira, za Darka, za Friesenštata, za Tihomira Darka. I brata Milizu.